0: Европа.
1: Я теж долонжам. Єстем Агата.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No, witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.